Radio. Počinje novih 60 minuta najbolje domaće muzike. Jedna pop, jedna rock. Ovog vikenda na Naksi Planeta Radio.

počinje novi sat najbolje kombinacije domaćih pesama. Ovog vikenda jedna pop, jedna rock na Naksi Planeta Radiju.

0: najbolja muzička kombinacija.
1: Jedna pop,
0: jedna rock. Ovog vikenda
1: na Naksi Planeta Radiju.
2: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

savršen spoj. Jedna pop, jedna rock. Ovog vikenda na Naksi Planeta Radiju. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

počinje novih 60 minuta najbolje domaće muzike. Jedna pop, jedna rock. Ovog vikenda na Naksi Planeta Radiju.

počinje novih 60 minuta najbolje domaće muzike. Jedna pop, jedna rock. Ovog vikenda na Naksi Planeta Radio.

Ojačajte radio. Počinje novih 60 minuta najbolje domaće muzike. Jedna pop, jedna rock. Ovog vikenda na Naksi Planeta Radio.

počinje novih 60 minuta najbolje domaće muzike. Jedna pop, jedna rock. Ovog vikenda na Naksi Planeta Radio.

počinje novi sat najbolje kombinacije domaćih pesama. Ovog vikenda jedna pop, jedna rock. Na Naksi Planeta Radiju.